Qoldum. Jomurais mazkur turlarning Ankara aerodromidan shahar markazigacha bo'lgan 17 kilometrlik kuchlik bir qatnash turi shakllantirilganligini aytdi. Turkiya xalqaro diplomatiyaning markaziga aylanmoqda. Jomurais Erdogan Turkiyaning dunyo siyosatidagi salmog'ining oshishiga ergishib, Ankaraning diplomatiya musobaqasidagi o'rnining har yili tahmin qilinayotganligini eskartdi. Tosaş dövlət mürafiə sənətində ən alışılan şirkət olub tanlandı. Türkiyə Aviasiya və Aləm Boşluğu Sənayesi şirkəti 2026-cı illik ən alışılan şirkətdə tədqiqatının nəticəsi əsasən dövlət mürafiə sənayesi sahəsində kişilər ən bək işləşini xalaydıqan şirkət olub tanlandı. Şirkət tərəfindən ilan qılınan bayana qarğanda Realta məsləhətçi şirkəti tərəfindən bu il 17-ci qatım elib barılgan tədqiqatqa 98 mindən artıq onur oğuzisi və təxminən 40 min yaş kəsbi xadım olub, cəmi 137 mindən artıq kişi qatlaşqan. Qatlaşqışlı şirkətləgə rəhbərlik şüancısı, kəsbi tərəqiyyat fırsatları, tərbiyələş və yetiştiriş imkaniyyətləri, orqan mədəniyyəti, maaş və qoşumçı mənfəətlə, həm də xizmət mühiti qatarlıq ölçəmlə bu işə bağbərgən. Tədqiqat nəticəsi əsaslanğanda Türkiyə Aviasiya və Aləm Boşluğu Sənayesi şirkəti tunçu qatım dövlət mürafiə sənayesi sahəsinin aldınqı qatarıdan urun alğan. Şunun bilan şirkət yaş ixtisaslarının kəsbi inşallarda ən köp tanlaydığan sahə orqanı olub qalğan. Türkiyə Aviasiya və Aləm Boşluğu Sənayesi şirkəti barlıq sahələrini çıxan Türkiyənin ən alışılğan 200 şirkəti tizimlikidimi aldınqı yığılışdırğanda 12 baldaq yuqori ko'tarilib 6-yil ratga tizilgan. Milliy aviatsiya, olam boshlig'i va davlat mudofaa texnologiyalarida ilib berilayotgan turlari bilan diqqat qozg'ab kelayotgan Turkiya aviatsiya va olam boshlig'i sanoati shirkati o'ziga xos sohalari va yuqori texnologiyaga yuzlangan xizmat muhiti bilan yosh injenerlar va kasbiy xodimlar uchun muhim kasbiy markazlarning biri bo'lishni davomlashtirmoqda. Türkiyə FETÖ qaçqınlarını qaytarıb gəliş üçün yeni qadamlarını taşıldı. Türkiyə Cumhuriyeti Ədliyyə Ministri Aqın Gürlək çətəyi qaçıb etkən FETÖ və FYG terrorluq təşkilatı əzalarını Türkiyə qaytarıb gəliş üçün elib bərləqən kürəşlər haqqıda yeni uçurlarına çıxarıldı. Ministr Gürlək'nin bildirişçi təşkilatının yuqarı dərəcəlik rəhbərlərinin tərkibdə qan məni ətirətini qaytarıb gəliş vəziyyətləri yeni dəlil ispatlar əsasında qaytadan təhrirlənib. Alaqlar dövlətləgə qayta yollanğan, xalqara qanunğa tamamən uyğun halda təyərlənğan bu tələblə terrorçuların cinayət dəlillərini mövcudu qaldıqan bulub. Növət kiçi 2765 kişiyə çetildiğən cəmi 2955 qaytırıb 5 tələbi dünyadaki 119 dövlətkə sunulğan. Hüccətlərinin mutlaq kəp qismi Avropa və Amerikaya mərkəzləşkən bulub, Germaniyaya 777, Amerikaya 777. 28 və Belgiyaya 142 hüccət daşırılğan. Ədliyyə ministri dövlət xainlərinin soxa tartış görüşünün üzdüsü davamlışı da qallıqını qətiyyə təkidlədi.

TRT Uyghurçinin hürmetli klasmelleri, şehirlerinin hatırı şamalları bəzde bir atının çıpışı da, bəzde yıraq bir nəğmenin kanıtı da əsirlerini bizip ötüp itip gelirdi. İnsan aşağı avazını anlığandı düşünüdü ki, bəzi şehirler pekatli bir oltıraqlı şimakanı emez, özünü ötüdeni ortak əskatirə mədiniyet ve ruhdur. Türk dünyasının şarkı içilgan kadimi dervazlarının kaşkamı o en şundak bir şehirdir. Tanrı tağlarının sayısı da İpek yolunun moyun biketlerden biri boğan bu şehir, esirler boyu medeniyetlerinin ve nağmelerinin uçuruş noktası bulup geldi. Şuna kaşkanın namıtlığı ilinğanda pekat bir şehirle emez, ötmüştün bugün gitip gelgen küçlük bir muqam en anısı mı eski ilinidu. Kini ondak da dikkatinle programımızda bolsun. Bir şehirini köz aldığınızı keltirin. Etigellik tuncu nurla bilen tonur ninnin pırkı kuçulağı yilsin. Yırakladın dıttarlağının əvazı anlansın. Tarih boyu yolu uçulanı, alımlanı ve şairlanı mihman qiğan Qashqar, İpek yolunun en boyun medeniyet biketlerden biri tüptü de oxşaşmağan medeniyetlerini bir yegicem qiğan kadimi bir şehirdir. Bu yada eks etken, her bir nəğme pekat bir xalqının ləməz, əsirlərinin ortaq əsxatırısının sadasını saxlab kemməkdə. Qashqarının müziki mirasının əsası da muqam ənənisi urna aludu. Bu muqamla pekatlə notulanın təşkil tapqan əsirlər olmasıdın, muhabbetini, ayrılışını, çiğinişini və insanın içki dünyasını bayan qıldığan mədəniyyət bayallarıdır. Anlıq uçulanı, bəzdi çölünün çeksizlikige, bəzdi tağlanın heybitige, bəzdi bosa konu karvan yolları gelip bardağan bu nəğmələ, Qashqanın ruhunu eksettirdiğan sözsüz bir edbiyat qoxşaydı. Uyğur müziki mədiniyetinin ən kımmetli xəzinlerden biri boğan 12 muqam bosa şiiriyet, müzika, usul və iğiz ənənisi bir yəgəcəm qiğan təngdatsız bir sənət mirasıdır. Əsirlərinin əlgikidin ötüb, bugün gitip gəgən bu büyük külliyat, anlıq üçünü ötmüş ki qarab uzun bir sayahat gelip çıxış bilən birgə, Qashqanın mədəniyyət xatirisinin o callıq saqlaşını izcil davamlaşdırmaqda. Türk dünyasının oxşaşmağar rayonlarda muqam ənənisinin türlük şəkilləri mavcud. Anadolu'da, Azərbaycanda, Türkmenistanda, Özbekistanda və başqa nurğun coğrafiyələrdə muqamla oxşaşmağan tüsləgiyə. Bıraq Qashqar muqamlarının özgü xas bir çünqurluqa ba. Büyədə müzik pəqətlə əvazlanın masilşişəməz. Şunun ilə bir giyənə vaqtının iqimiqə bir qarşılıqdır. Bir milletin əsxatırısını qoğdaşdırış çallıqıdır. Hər bir orundaş ötmüş bilən bugün otdurusu da qaytıdın qurulğan bir bağlanışdır. Qashqarda dutlarının, ravopının və dapının əvazları pəqət bir müzikilin əməz. Evlatdan evlatqa yetkizilgən bir mədiniyyətini yaşıntıdır. Bu nəğmələrdə muhabbət, siğiniş, müsabırlıq və əslimilətliği kilidir. Muqamla insan ruhinin oxşaşmağan halətlərini əks etdirdi. Qashqarda muzika hayatının təbii bir qismidir və şiiriyyət bilən girəlişib getgən bu ənənə ötmüşün əsxatırısını bugünkü toşuyduğun küçlük bir mədəniyyət kövrük süptüdə yaşayışı davamlaşdırmaqda. Qashqar muqamlarının qımmeti pəqətli olanın muzikili qurulmuş deməz. Kişilərdə oyğatqan tuyğulurdu yoşunğandır. Bu nəğmələ Qashqar köçülərdə çoğun boğan ballarının əsxatırısı da məhkəm saqlanğan.

və hələ həm ziyarətçilə bilən zaq dolubdaşmaqda. İbn Ərəbini Türk İslam təsəvvübünün mərkizi və özgərtkişi bir aktyor qiyan nəsə, pəqət bu coğrafiya deyilti statışı əməz, bəlkə təlimatları bilən fütkül təsəvvüb ənənəmizə çünqur təsir göstərgəlikidindir. Mana bugünkü gündə Anadolu irpanından Xurasan əvliyalarıqçə, Yunusnun misralarından Mevlana'nın məsnevisikcə söz içilgən çağda arq tərəbdə İbn Ərəbinin nəfsini isqilimiz. İbn Ərəbi pəqət tarix qipqağan bir mutsəvub pişva əməz, bəlkə bugün bu fikirlər bilən yolumuzunu yortuvatqan bir qutub yıldızıdır. Onun vəhdəti vücud düşəncisi, hazırqı zaman dünyasının ayrımçılıq qarışlarına qarşı birlikdə mavcud buluşunun ilahi sırrını piçirlaydı. O mündaq deydi, mavcudluq birdir, təkdir, körüngən köplük pəqət bir pərdidir. Bu düşəncə bugün bizgə kən qosaqlıqının və birlikdə qirindaşlarçı yaşayışının işçiklərini içib verirdi. Dərvəqə Muhiddin İbn Ərəbi arqısıda qaldığıqan yüzləgən əsərləri bilən İslam təpəkkürünün yüksək çıxılırdın biri saplandı. Ləkən biz üçün o yenəli bir türk pərzəndi. Bu zımının qoynudun çıxan bir əvliya, Malatyanın dostu, Konya'nın sırdışı, Dəmişqinin türk məhəllisidə yatqan mübarək mühminidir. Dəsləbdə biz onu türklərinin qırğıqı bulmağan dinizi dedik əməz bu? İbn Ərəbinin payansızlığı şundaq bir dinizdir ki, biz hələ həm o dinizdə huzurlanmaqdımız. TRT Uyğurçunun qədirlik ixlasməlləri, yuqurda xalqaralıq münasibətlər mütəxəssisi doktor Cemil Doğaç İpəknin analizini aldınla, gələr həftə yenə başqa yeni münəvvərlərimiz bilən tanışqıca aman boğaysla, xeyr xoş.

Radyonuçu aziz dostlar, tüvəndə Tarkan icrasıdaki Firuze və Lale Məmmədova icrasıdaki Qar Tanrıları namlıq naşlarını anlaşılır.

Hörmətli radio dinləyiciləri, onda bugünkü mühüm xəbərlərimizdən öz qışımız bolğanı təkrarlayırıq. Cümhur rəisi Erdoğan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Baş Katibi Guterres bilan bərgən səbəbində rayonluq və xalqaralıq özgərişlərini müzakirə qıldı. NATO başlıqlı yığından ilgirə Türkiyənin paytaxtı Ankara'da yeni bir ayrılırma açıldı. Türkiyə aviasiya və alam başlıqı sənayi şirkəti dövlət müdafiə sənayesində ən alışılan şirkət olub tanlandı. Amerika, İran bilen hasil kılınan tınışlık gelişimi dairesinde Hormuz Boğazı'nın haksız etkiliğiyle noktada. İsrail'e işgaliyet asırdaki Yordan Deryası'nın garbi kırığıdaki kanunsuz kütmen yaşlığa 1 milyon 890 bin dolar acırattı. Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü anlatışımız bu şehirde ahırlaştı. Etiyenemiş vakti Türkiye rayonu yanıkları, şundakla dünya vaziyeti münasebetlik en yan uçurlar bilen nisle bilen bilen bulumuz. Ətki anlaşımızda görüşçə həm malığa, həm də malıq diləyimiz. Aman bulunlar, xeyr xoş.